0: سلام كمی تعلوزی خور کم تعذب تعلت او زینا سپورت نه زینا ظاهر بال کمی کل حرقم فدرشن کوچ سومر به زوباگاش بارکاز و دوبسلت آناسلتن دانتن تزازیمون
1: فدرشن کوچ سومر به زوباگاش بارکا سلت آن آسلتن دانتن و دیبوم اتی فدرشن کم مقدس التنایتی ز کایدو و دادت تو در دانت کوچ سومر به کبن مبال کم عصتوش دیشن و زوباتان استواتو نه سلت آن آسلتن سلت آن دانتن بکل سه حساب انجبر بتغلالان ربعان ربعتن سلطنتیو آبارون تو سلطان آوردیبو. عبدالله تغیرنه مزازم سنسرعت پریزیدنت فدراسیون کوچش سومر با زوایش بارکا. آتور دانیل ابراهام زهابو مگلتسی. اتیاب کلیتیو سلطانان عصر تمعلتات بکل سحسابن جبرن. کوابس انحنای سلطنتی سلطانان سلطان دانتن عقمن بقعتن کوچش سومر با زبان معبای. مسیر تاوکیلتات حقن. علم لخو ممرحیتاتن بزغتل ناب کلون مبتصح زعلم کم زخونه بمتقاس. عفدهشون کوچ سومر به زوبا تکاتی تصنعت منسیات نمیعبای بزرگ علی نمیسرح بایتاز فتر کم زخونن توجه گیسوزالوس